0: Valeo.
1: Bihte li njih čakali za Maku?
0: Razbira se, komisar Bar.
1: Da, misle, če ne.
0: Okej. Okay.